Speștite hiturile. Sega. Hiturile de năcuite tânțurăștu valiatu. Дускъпване. Yeah!